Сима чува не верно. Сима сол на верно. Сима рей на дезерт. И дедо за нос мор. Нос е тон компативен.